0: Καμ να βέρει νεόρι με νόα πισίνη κατήν απέρα, ο τεούμανι πού. Υπουκούινι κατά να τόα πισίνη κατήν απέρα, ο τεούμανι πού, μιαν τεπότα κινη μακούρι. Υπουκίνι κατήν ο άπε ίνα νουά. Παία σαν τα πανίν ρόιον, τα ρόιν απέν μακούρια, και το γόνα με υποχόν να νάνσουα. Και regulation, αρεπούπο το κανόνα για ανσουόν, τεούμανι πού, μου ατένα γοπίμε γόβα, και τεούμανι πού, act 2022.
1: Ω, κανικα παραπράνι, πατήρα έναν ακιντζάσουαν, τα πού, ήρεν πού, τελειγό.
0: Εχόβα. Αγιο τι ανσουά, εκινάκι να ρένα at the admission, protection, research and permits. Και APRP, regulation 2025, αρε υποπό το γιον καπαχαμάνι και σάστα και ακένες, νέρον τα μένουαν κατήρα μερικέρα νικηρυπές. Ακι αχρόβα και δυνανόν τα μετεπάγιο από τα πιο αρχή. Τι ανσουά γιου, εχατήρι είπε πέρα, είχα άσταρι με τούα παγάια και ένα χαίρα αρών να αναμακούρι, ό,τι σύνει κατήρι να πέρα, έτσι όμαν υπό.
1: Wow! Awak tak nak war? Orang mana korawan nanti nak ni?
0: Inilah kami tuan de APRB Regulation 2025. Limu amen tapi menemuan sun teri di kayu. Yang suayu, perumahan korawan amen terpotak ni makuri bukini katil. Awak pernah muat di mana nama ibu bapa ke mampis desakian suah kita AG's office.
1: Ayo pun tu wanat disua, orang ini kahawa kini ibu kini bawa tukan kan menuan katira Amerika ni kiri pes. Muara hari kini ibu kini tepan kanganga. Akhir aku lah ni kan aku kahawa kini nak katih. Hari ibu tu yai datang uro akhir nak kira. Mayro iya hari kawai.
0: On tu kini nampak orang orang yang suka kita APRP regulation ayo. Ina tu orang kami tuai cases mesua. Aikam wanita kahawa kini bahari ini gitu potan nona ta ayat petera naron naikai.
1: Tawana, cases ibu kini kanu akin diploma ni karya ya kita permit application form. Ibu kini akin kanu akin aja kami tiba ini kainis merakati orang kira ni kira bes.
0: Wow, poni cases mesua yang akin karya kita fakai. Kita research project. Akarya ini pen ini nana nana poma ni karya ya tawana ni pom. Ibu kini kapata kia ni kainis mesua imain eva kina.
1: Tenua, tanya ni kapaka mana kita jenis fees ibu kini kawarakin kini dia akin tawana ni pom. Nemua mayro ya tando ko mesen ko ni kira bes. Kita nana choris. Adain diri ini, awak pun dibodoh nama tak.
0: Awak terkawa kapaka mana ke fees ni kainis? Nawaki, ini korong-korong. Tapi tane, kami tepai roy adain diri ini, ni puran diri kari dia tak. Ke student, researcher, mai kiri pes, awak mai senang kun kiri pes. Puan korong-korong mai roy arah tanda pakau, nape makoran kiri pes, awak tapi wali pi. Ayo, ada nawaki nak makurian kami tuana, mente nama kainis sun teri dikya yo.
1: Wow, awak temeruar awak diri ini, ngaji ada kapehden ya pahereng ini kakawa kita korong-korong.
0: Makurian kami tuan suan tuan pun ngowa tengah wapi mewa ni kota kita kanuan tiang sua. Ariasan mana dia ki? Ena pun buka kati metuan kami nuan kahawakin kahawakinan no kongan narakati merikiran ni kiri pes. Ni kota ki nepai ni kiri pes sehingga kahawakinan kita tuan pun panati metuan memu omne ki pua ibu kia teroro ari etapel di kira ki.
1: Atira atira kini kai kita sua kanar no pasagiri nanon naio.
0: Punya atira kini kai kita sua iroya. Aki aki ira nanon te sua yo. Oh, enggak ya. Hari ini mika kawat deh. Hari ini kari kita yang anti itu ayo iru orang air itu potong nama tak. Bukan potongan kan? Enam kawat kita nerakati merikira. Nikiri pes. Puntakan dengan apa apa kita bangkai. Enam macam ayo abis ini kata ini nerakira. Oh, pun tepu pusi ya mengori nak ayo nama tak nak. Ayo marah lagi ngaira hari ini kiri pes. Pas nang apa iran potonga anawaki atau tega ayo. Makulian kami tuan tesua ayo pun tuan jangan iru ro. Imerenan atau tega metepotan nama tak. Ibukin warukan tetameru atau dikira ke nakon atera ekiri pes.
1: Irang depa, oh irang kekongora. Papun na yoroi tepa ye kekawak. Pasina meta ta ye ngaira tena sini kiribas. Papun pa utukan, a kawak ini katira na rikira ni kiribas. Eponina na yora. Apun tewana te kawai. Ena warukuira na kontiri kiraki. Dina na nuwaki ni kakamakuri. Ay kaka kakakuru. Ay ngaya are mennarei karikabay ni pa utukati itira ayo. Ena puna kurani karikati ibu poki. Pae na sewataki kakawak ini katira na para na rikira. Saksi na kou. Ano koin. Na ina manda nuwaki nata. Iru ya kain nata. Ay kain
0: Ibu kini nak orang mana panin data kita nak nampak seni kat sini nampera. Atau mana pun, kita nampak esuan ini awa wawa, wawa wanua, wawa wanua, tenua.
1: Antau tu mauri, terai, atau tapumua. Kanda pa, awa ringa, katira Amerika ni kiri bes. Eriain muan pay, awa ni kahawak, iraula. Watele tele.

Kone meori, aika iro ngurungo pukin nungura ma kiasen kata ura waki, nena na ruu nikarek iro ngurungo panahan kiripes, on wareka kina koim, iro ngai eri na tap tiripe teos. Amenta anibus poro menti kiripes Highlands Football Federation ake asan kota anako na pai kiripes yon de takaka ruwa yu, nta apoi kaka kakoro isin anikuni kiripes. Ya kota ki men kif, pakora kei kai, ake ari kin kai pakain kirap nta kakaro ete bus poro ni yata poi kaka kakoro naruni PC, nusiran na Australia. Na kai ponte veia puspara o taia tamerua ari a kaina anasim nusiran at the Thistle Athletics Bobcat John C. Collins ari a kaina anasim BC at the Suvas Classic Football Club a wai peanga pe a kapeneri a kaina anasim Australia at the Lowland Wanderers Soccer Club inge nanya noran diana kone ye takakoro kora keikai o ena kona ane pen taraki kiripes pate wana tepe erangini kora kora ana kona pai και ένα τάρι να γιόντε τα κάκαρο έτε που σπόρο. Βιέστα τεραπατά έτε Pacific Highlands Forum Fisheries Agency και τε FFA είναι καράβα ανεμερώρο εγώ έτε βήθημεν να γιόν σούβα ή και εβάχει να κοιμένου απειμεν με γονιμέι να κοντιμέ γον σούν και ρίτη και γιού από ρεπό που το γιόν καμέτε παγιέν όκινα άκιν τούα με να πέντε Ευρωπέ έτε EU Regulation 1449/2025. Eka ina kite po wia yu iroyo opisa nako mente competent authority. Ntepe tepe ken data ki mea tenimen an opisa te kiripes competent authority. Te po wia yu irangine kakapa ki nako yu opisa ikai ipukine kalape bendike ya tatai. Yon tua ipukin te yu onimero roi pai aika aria iniko roi ipukin irakin tua aika intero pa anakona anikanako yu ayakoropa inakon anamakete te yu. Ingen nanyo yang anak kakai tau te pota kin nakawa i bukin te ime tuan ana poto ka terapata e te FFA yon i tera i kai yon rona ki me ana po ka terapata e te Pacific European Union Marine Partnership i bukin manenakin te mananga yo. Ai a poto ka ena rangini po ka wota kira kien na nakona pai kiripes ni karuko nakon are kai nanua ki dio anape i bukin din nakoan ta yani makete ai kabubura. Ai min te bau pakano re karawa ki nikainis me une akinan te polis kapi merina ya sim ai ka te good life men TUC o te kinas me putaritario e te pena ko good life men TUC pangaya e wotano ko te toka nikai. Nte rongoro ngare kare ke te runa kare ke rongoro me iron te CEO men te Kiripes Highlands Football Federation e te ke wakawongo. O e takupa te po pakano ayu e karawa ki nteko anopo ngena ko imerina ya sim ai ka wawai kai. Ike te pena ko good life me anaruru e wawa. O anika uomen tekinas mea anaruru eto wano. Eta kuri kiteke ewa pa te kapo ayu emanena ki ronte iko takini praisemen o anipero nga ki ironte kif. Engen nane o te angakan mga ina tauroi ni karawakin te pui merue wa yeipong inte na makaina etun. Ntain puka meruan na yeipong praisemen ke te polis te. O nungram rongrongon apendepetepeke. May maino te kapo wi eesa ni kune ete minister ibuki ni kanevepe. SMS seka ni purenke ia ki katano atana angamane na konte wana te reidei nte maise te puina te ngate tara ari atakutani ka pura pure

Angkai ko pon te ime tona pe nungura, ilari ke una nante tame erwan te. Te tawana wa yo ke, yon meuri FM 89.9, naratai roi ngkai. Ia pun pu roi te pui me uwa ke, angkai tarane soe mwante en tau roi, ken sam rongrong e buken nungura am te tawana wei. Na, angani ku mwankane tokora narika urine dine, en tau roi nam rongrong, sakunana pe angkane nuwaki. Nungura ya kenda ina nante tawana wei.